0: Rasmus Seebach fik du her med Øde Ø. Og så til et fint nummer her fra Maddie. Det er det nummer, der hedder Island. Du får det her i B4-aften.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine.